Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 103, versene 1-5.